90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Hallo, guten Morgen, eller på dansk, hallo og god morgen. Jamen, det var så en tyskes Tommy Steiner, der underholdt med den, og med den, der bød vi så velkommen til morgenkvisten her på Midtfyn Radio denne torsdag. Så vi er godt i gang, og nu skal vi så have musikken på plads. Det har jeg sørget for, så rigtig god fornøjelse de næste 120 minutter.

Temaet fra Tårnfuglene, så vidunderligt spillet, eller fløjtet, af James Galway. Jamen altså, det er den bedste på en færfløjte, efter min mening. Nej, hvor er det smukt. Da han var færdig, så fik vi også Chester Dave på banen med sangen, eller deres udgave af Midnight Special. Nu skal vi lytte til australske Slim Dusty med et medley, Boomerang, Timey Kangaroo Down osv. osv. Nyd den, og når han er færdig, den gode Slim Dusty, så kommer Patrick Norman fra Canada, og så bliver det hele til Shitane.

Og så smuttede en legende mere, i hvert fald inden for countrymusikken. Dolly Parton er ikke hos os mere. Men som jeg altid plejer at sige, når vi mangler eller når vi mister nogen, musikken den har vi. Tillad mig, at jeg lige læser lidt op omkring Dolly Parton. Hun var en helt stor stjerne og en af mine helt klare favoritter. For dem af os, der har brugt et helt liv på at arbejde bag konsollen og set nogle dråber blive til hitlister, der var Dolly Parton den ultimative guldstandard. Hun skrev ikke bare hymner, hun byggede selve fundamentet for, hvad countryradion kunne nå, og forbandt småbysjæl med global ærbødighed. Hendes stemme var ikke bare hentet fra Great Smoky Mountains, den bar lige over hver frekvens og mindede os om, hvorfor vi i første omgang forelskede os i musik. Hun viste en hel branche, hvordan man leder en generositet og stille ynde. Radiobølgerne føles lidt mere stille i denne uge her, men hendes sang vil aldrig forsvinde fra skiven. Jeg beder for hendes familie og for alle, der har rørt ved og lever det. Hun har rørt ved og leverer det med en varm tak for musikken, lyset og arven. Ære være hendes minde. Nu har jeg valgt nogle sange, og jeg har valgt de sange, som jeg synes fortæller mest om Dolly Parton. 9 to 5, Coat of Many Colors og Applejack. God fornøjelse.

Ja, indimellem er det svært at komme videre, men det gør vi. Jeg skal lige sige, man lytter selvfølgelig til Midtfyn Radio Morgenkvisten, og vi har lige holdt et lille andagt omkring Dolly Parton. Nu skal vi lytte til UB40 med Blue Eyes Crying in the Rain, og derefter Sound Visions, Borderlands Heart Mid Tempo.

Og så kunne man passende sige modsætninger mødes. For nu skal vi lytte til Los Hermanos Mendoza med I'm Coming Home. Og derefter en smuk ballade med Michel Mathieu, 3 milliard Jean sur l'air.

om der er noget smukt over det franske sprog, også når det bliver sunget. Anne-Katrine Hertoft og banjo med en lille melodi, det er den, vi skal lytte til nu lige om lidt. Derefter James Talley, Trying Like the Devil.

Det var instrumentalmusik, som blev leveret af Klipverf Orkest med Lekka og Jan. Nu skal vi lytte til Erik Grip og Rudy Rendell. Rudy Rendell kommer fra England og skal underholde med en sang, der hedder Sots It's the Bucket. Men først Erik Grip med Åben Landskab.

0: jeg er bedst med åbne vider. Nær ved havet vil jeg bo.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Så skal vi lytte til Loretta Lynn med hendes store succes, Coal Miner's Daughter. Når hun er færdig, så kommer Mina med Heiser Sand. Den er fra 1962.

titlen Sweet Lips, Søde Læber, lyder der noget. Man kan godt være lidt forventningsfuld, ikke? Sangen, den skal synges af Gina and the Fireflies. Når de er færdige, så kommer Susan Surgeon, og hun kommer med en reggae-udgave af One Day at a Time. Yeah.

Kim Larsen, ham skal vi altså have med i dag også. Og det bliver med en sang, som hedder Kom Igen. Det er jo den, han optrådte med til dronningens 70-års fødselsdag, så vidt jeg husker. Når han er færdig med den, så kommer Merle Haggard og underholder med Okie from Muskogee.

Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg er faktisk rigtig godt humør. Herlig musik. Angelo Kelly og Family skal vi lytte til nu med deres udgave I Tell Me Ma. Men først, altså inden de kommer, så skal vi lytte til Bill Candy med I'm on a Roll.

så til The Cats. Det er længe siden, tror jeg nok, jeg har spillet den her Let's Dance. Den er fra 1972. Når de er færdige, så kommer Surrender Hill med Love Won't Come Running.

Kenny Warris var det med, altså Kenny Warris dansorkester med Hotsprut Vastrap. Vi skal ganske langsomt til at slutte. Jeg har tre melodier med, jeg skal spille for lytterne her denne torsdag. Og det glæder jeg mig faktisk lidt til, fordi det er tre sværvægter, jeg vil lægge på pladetallerkenen, hvis jeg må sige det på den måde. Først kommer Chris Isaak med Ring of Fire, hans udgave af Ring of Fire. Derefter kommer Bruce Springsteen med Jacob's Ladder. Og den sidste, den gemmer jeg lige, indtil jeg får sagt farvel. Nyd de to melodier her.

så nåede vi faktisk frem til det sidste nummer, jeg skal spille for lytterne i dag, denne torsdag. Klokken nærmer sig de 10.00, og jeg skal lige gøre opmærksom på, om lidt så kommer der en god kollega ind til mig, som overtager det hele traditionen tro, og i den første time, der bliver det som en playlisten, vi skal lytte til. God fornøjelse med det. Jeg har hygget mig rigtig, rigtig meget, og hvis det er tilfældet med jer også, jamen så er det jo helt fantastisk. Og så er der en rigtig, rigtig god ting. Når jeg nu har fortalt, at Bill Kreutzmann kommer med Ripier, Grateful Dead, Song Around the World, som jeg slutter af med, jamen så vil jeg også samtidig lige gøre opmærksom på, at næste torsdag kl. 8.00, der er jeg tilbage. På genhør.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så er der kommet en ny studievært. Det er mit navn, det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12. Og jeg vil lige sige tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning siden klokken 8 i morges. Og programmet indtil middag, det er her fra 10 til 11, der er der playlisten. Og fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner. Her er det, du kan ringe ind og bestille 3 stykker musik og en hilsen for 75 kroner, eller 7 stykker for 150 kroner. Og har du en gevinst fra quiz i går og i søndag, sådan noget, så kan du også få dem spillet her mellem 11 og halv 12. Og det foregår ved at ringe på 98 67 41 00. Der sidder to dejlige damer derude og er klar til at tage imod jeres bestilling. Og fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12.00 er der på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Jeg vil som sædvanligt starte med et nummer med Shubidua. Og man kan ikke sige sådan, at Shubidua de har overbelemmer os med kærlighedssang, for det er ikke nogen, de har lavet ret mange af. Men de har lavet kærlighedssangen om Rosita. Rosita, det er skib, så det er altså en sang om kærligheden til skib. Lyt til teksten. Det er nok, det er fra Shubidua 7, og det er nok der, hvor de har været allerbedst til at lege med ordene og teksterne. Men her kommer Rosita.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var sangen om skibet Rosita, vi hørte her som det første nummer i dag med Shubidua. Så skal vi have et nummer med Monica Martin, et nummer, der hedder Gondola de Amor.

Det var Monica Martin med Gondola d'Amore. Det er ikke egentlig sådan, hun hører alt for tit. Det er faktisk lidt en skam. Men det næste, jeg vil spille, det bliver Bee Gees med How Deep Is Your Love.

Let Us Swing fik vi her med Bobby Sox. Nu skal vi en del år tilbage i tiden, faktisk til sidst i 60'erne og først i 70'erne, hvor Creedence Clearwater Revival havde deres storhedstid, og vi skal høre et nummer med dem, der hedder Cotton Fields.

Det var Cotton Fields, eller med Creedence Clearwater Revival. Så skal vi høre Josh Baker Selection med Dreamboat.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Dreamboat med George Baker Selection. Det næste bliver et kontonummer, nemlig Marilyn Jackson, 3 Minute Positive Not Too Country Up. Hvad står der? Tempo Love Song, sådan var det. 3 Minute Positive Not Too Country Up Tempo Love Song. Sikke en til.

0: Hey, how much time is that, Keith?
1: About 2:56.
0: We need 4 more seconds.
2: Det var Alan Jackson med 3 Minute Positive, Not Too Country Up Tempo, Love Song. En lang, lang titel. Så skal vi have et nummer med Show Waddy Waddy, som jeg fandt ud af, de stadigvæk turnerer land og rige rundt, altså i England. Og vi skal høre et nummer, der hedder 3 Steps to Heaven.

Vi hørte her Show Wally Wally med Three Steps to Heaven. Og den næste udspillet, det bliver noget med Franz Bauer. Vi skal høre Freisein, wie ein Vogel.

Vi hørte her Franz Bauer med Freisein wie ein Vogel. Du skal ikke spørge om, hvad det betyder, for det ved jeg ikke. Jeg vil spille noget med Johnny Duncan og Janni Frike, Thinking of a Rendezvous.

Vi hørte her Johnny Duncan og Janni Fierikke med Thinking of a Rendezvous. Så skal vi have noget dansk, det bliver Kim Hallo med Ej, ej, ej.

Ej, ej, ej, fik vi her med Kim og Hallo. Til næste bliver også en Kim, vi skal høre, det bliver Kim Larsen og Køkkenværd, du glæde verden.

Det var Kim Larsen og Køkken med Du Glade Verden. Og vi tager lige lidt mere på dansk. Vi skal nemlig høre Candice med Vi Fester Hele Natten.

0: 个恋剧情。
1: Du lytter til Midtfjord Radio. Du lytter til Midtfjord Radio.
2: Ja, vi fik lige en enkelt jingle for mig her, efter Candice, vi fester hele natten. Og så skal vi høre The Mavericks med All You Ever Do Is Bring Me Down.

Først hørte vi The Mavericks sammen med Flaco Jimenez i All You Ever Do Is To Bring Me Down. Og derefter fik vi Lasse Stefans med Alla Lys i San Fernando. Og ja, så er det blevet tid til det sidste stykke musik her i programmet Playlisten, og det bliver Dorte Kolo med Kompajar, Kompajon.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var Dorte Kollo med Compagnon, Compagnon. Og det var så det sidste stykke musik her i programmet Playlisten for i dag. Og klokken den er nu 11.00, og det vil sige, at vi skal i gang med musik og hilsner. Og der er ikke rigtig kommet nogen musikhilsner i dag, så det bliver mig, der kommer til at bestemme, hvad I skal høre. Så det håber jeg, det går nok. Jeg vil starte med Christine Bach med Nok en Cappuccino.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Ja, vi hører nok en cappuccino med Christina Bach. Og så skal vi have noget dansk. Det bliver med Lotte Risholdt. Vi skal høre nummer med hende, der hedder Hvem ved?

Det var Grundvalsen, og vi hørte, hvad det hedder, har du set stjernerne? Og det næste, jeg vil spille, vi skal lige en tur i vangen, og det skal vi sammen med Bamse og Lasse Stephens.

Dave About Alice Stephens med en runde i baren. Nu skal vi til koncert, og det skal vi sammen med Gasoline. Vi skal høre, hvad gør vi nu, lille du.

Hvad gør vi nu? Lille du, fik vi her med Gasoline. Ja, der var ikke meget koncertlyder på, men den kommer fra en live CD, eller live plade. Vi skal høre Tony Jordan og Sjuanita Du Plessis i et country medley.

Det var Shubidua med Danske Sild, optaget i 1992 på Midtfyns Festival. Og det sidste nummer, jeg kan nå at spille her i programmet Musik og Hilsner, det bliver et nummer med DAD. Nu skal vi bare ud på dansegulvet. Det er nemlig skide godt at danse til det her nummer. Vi skal høre Bad Craziness.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var D.A.D. med Bad Craziness. Nu sagde jeg, det var godt at danse, men det kræver meget danseplads. Og så skal man også have nogle gode ben. Og jeg ved ikke lige, om jeg tør at danse til det nummer i dag. Men klokken er 11.30, og det vil sige, at vi er kommet til programmet Fjordens Stemme her torsdag den 3. september 2026. Der afholdes Børnekulturnet fredag den 4. september kl. 16.30 til 20.30 i anlægget i Løgstør, hvor der kan opleves magisk cirkus og gøjleri med Jon G., et eksplosivt kemishow, teater for børn, dans i hovedgaden, trylleri, kreativitet og leg. Alle er velkommen, der er fri adgang. Fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, nu sprang jeg lige over, der afholdes Kæmperfest i års. Fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter og underholdning i års bymidte. Fjerdeslev Kino, filmen Nøjsomheden kan ses fra 3. til 9. september. Der er ingen forestilling på lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Nøjsomheden 3. til 9. september, One Night Only 4. september, Minions og Monster og Paw Patrol Dinofilmen vises 5. og 6. september, Toy Story 5 4. 5. og 6. september, Spider-Man Brand New Day vises fra 3. til 6. september, og The Gold Modstandens Pris 7. til 9. september. Løgstør Frikirke, søndag den 6. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Maritim Festival på havnen i Løgstør, mandag den 7. september kl. 10 til 23, hvor 60 træskibe ligger kaj for starten på kapsejladsen Limfjorden rundt. På havnen vil der dagen igennem være masser af aktivitet, boder, skibstræk i Frederik den 7. kanal, gratis foredrag og musikalsk underholdning med de galvaniserende leoparder, 2C-due og Limfjordmuseets sømandskor. Cyberangreb i en hybrid krigstid. Folkeuniversitetet Vesthimmerland afholder foredrag med Mikkel Stern Jensen, major og militæranalytiker. Det er mandag den 7. september kl. 19-21 i lærerværelset på den gamle skole i Ranum. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne, og med tak kontakttelefon 40 61 65 79. Jesmark Pensionistforening, der er foredrag med Poul Grønne på Kås Plejehjem mandag den 7. kl. 14 på Kås Plejehjem. Hyggelæsning for de 3-6-årige tirsdag den 8. september kl. 10.15 til 10.30 på Aarhus Bibliotek, og onsdag den 9. september i samme tidsrum på Farse Bibliotek. Der er gratis billetter. Barn Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Døren er åben mellem kl. 18.15 og 18.45. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 5. september kl. 13.30 i Tranum Aktieplantage. Der parkeres Klithusvej 17, Provst. Turen byder blandt andet på klitplantage og søer. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så er vi kommet til bankospil. Torsdag spilles der bango i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller bango i hallen ved Kæmperkronen i års kl. 19. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenter i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio bango kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 oveni. Søndag spilles der bango i Brovst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Søndag åbnes portene kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 30. august er der bankospil på K's Plejecenter kl. 14. Tirsdag er der bankospil i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og vi skal lige have en jingle med vores forhandler her på Midtfyn Radio.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Der er så lige en rettelse til vores dinkel her med, hvor man kan købe vores bingoplader. Det er sådan, at i Nibe har vi fået en ny bankoforhandler, og det er boghandlen i Nibe på Skomagertorvet 2, altså hos boghandlen i Nibe på Skomagertorvet 2. Det er ikke længere Shell-stationen, der sælger plader. Så fik vi det på plads. Så er jeg kommet til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11 Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbrug. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Fra den 7. til den 12. fejres der fødselsdag med 50% på alle varer og fødselsdagskage og kaffe på kanden. Igen brug Stengårdsvej 33 i Audop. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Meddelelser til oplæsningen skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag til mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i 9 uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail, mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program, og det er her kl. 11.45 til 12.00, der er der på genhør, og fra 12.00 til 15, der underholder Radio Nippe 19. Kl. 15, der er Midtfjord Radio tilbage, og fra 15 til 16.15 er der eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsener, og fra 17 til 18 er der blandede bolcher. Og fra kl. 18 til 22, ja, der underholder Radio Nippe 19 igen. Og ja, jeg kan jo godt ligesom begynde på det musik, jeg har fundet der til programmet på genhør, og det første, det er et nummer med Rachel Rastenni, og vi skal høre det nummer, der hedder Hele Ugen Alene.

0: Vi hører det her, Rachel og Stanley med Hele ugen alene. Og det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Gunnar Lemvig, og vi skal have det nummer, der hedder Her går det godt, fru kammer herinde.
1: Hallo, hallo, James. Er de berøret? Er alt på slottet stadig vel? Er de der? Tal, så jeg ikke har hørt. Hvordan står det til? Fortæl, fortæl.
2: Her går det godt, fru kammerherrinde. Det går så godt, det går så godt. En lille ting, som fru nok vil finde, er trist, er sket på deres slot. En bagatel, den nye skimmel, er død og vrinsker i sin himmel. Men bortset fra det, fru kammerherrinde, så går det godt, så går det godt.
1: Hallo, hallo, James. Hvilken ulykke. Jamen, hvem har dog slået den ihjel? Åh, det var min bedste hest. Fuldblodet smykke. Hvordan er det dog sket? Fortæl, fortæl.
2: Alt gik så godt, fru kammerherrinde. Det er jo den slags ting, der sker. Den var som end så rask som nogensinde. Det er den altså ikke mere. Sit unge liv, den nemlig endte, dengang der ridestallen brændte. Men bortset fra det, fru kammerherrinde, så går det godt, så går det godt.
1: Hallo, hallo, Sofie. Hvad skal det sige? Jamen, er hele ridestallen der brændt? Åh, fortæl mig straks, min søde pige. Hvordan kan det dog være hent?
3: Jo, det gik sådan til, fru kammerherrinde. Den gik altså hen, og så kom den i brand. Og da så, altså, de kom med sprøjten, så var der ingen, der kunne finde en brønd. Ja, altså, hvor der var spor af vand. Og klokken, den var 7. Nej, den var nok 8 i aftenstunden. Så var hele slottet brændt helt ned til grunden. Men bortset fra det, fru kammerherrinde, så går det godt. Ja, så godt, så godt, så godt, så godt.
1: Hallo, hallo, James. Jeg er forfærdet. Det kommer så uforberedt. Er slottet nedbrændt? Jamen, hvad er det dog for en katastrofe, der er sket?
2: Ved middagstid, fru kammerherrinde, fik kammerherren et telegram fra hovedstaden om, at et krak derinde helt havde ruineret ham. Da han forstod, hvad det betød, tog han sit jakkevær og skød en kugle i sin pandeskal, men væltede lyset i sit fald på et gardin, som kom i brand, og da der ikke fandtes vand, så brændte både slot og stald og deres skimmel med, trods alt umage for at redde den. Ja, det er også kedeligt, men...

0: Ja, man må sige, det gik rigtig godt der med det hele. Kun lad dem vi med, her går det godt, fru kammerherre. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil sige til sådan en. Vi skal høre et nummer med Cleo, og det er, hun mistede den en nat på Dangletære.
1: Den søde, flinke, pæne, unge pige skal ud til ball og danse let på tog. Og moren siger, oh, Mini, jeg vil sige, at du skal passe meget, meget på. Men hun mistede den i nat på Dangletære, på trods af morens mange gode råd. Der er ikke mange voksne piger desværre, der nu om dagen ejer sådan noget. Hun mistede den i nat på Dangletære. De søgte bag ved hvert et sengeben. Der findes mange lumske unge herrer, der godt kan lide at snuppe sådan en. Så fandt de en i et hjørne af salongen, og inspektøren åndede lettet op. Den ligner godt nok Minis på fasong, men var for stor til Minis spæde krop. Hun mistede den i nat på Dangletære, hvordan og hvor de spurgte alle om. Men Minnie huskede ikke klart desværre, hun vidste kun hun havde den da hun kom. De spurgte tjenerkallene og kokken, for tjen der var meget elegant. De krydsforhørte faktisk hele flokken, de sagde det ikke mig, og det var sandt. Hun mistede den i nat på Dangletære, og Minis far og mor var ikke glad. Ak, Mini, det kunne ikke være værre, det var jo dog den eneste du havde. De havde næsten opgivet al slags søgen, da chef på tjen værdigt bar den ind. Og så sagde han med et blink, her er Minis fine mink, som hun troede.

her fløjtesøn Victoria her med Bodil Udsen. Og tiden den er ved at være så fremskreden, at jeg skal til at spille det sidste nummer her i dag. Jeg vil gerne sige tak, fordi I har lyttet med her på Midtfjord Radio. Og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det, så vil jeg studievært Helmut gerne sige tak for nu. Og på snarlig gennyt. Og det sidste nummer for mit vedkommende, det bliver Poul Reichhardt. Hils fra mig derhjemme.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radioen i Venedig. Din lokalradio.
1: Så skal vi have et nummer med Rebecca Thornbeck, One of the Stays, og så Bamses venner Hansen. Wow.

Så skal vi have et nummer med de Flippers, aber die gibt's nur einmal für mich, og så Volbeat med For Evigt.

Så skal vi have et nummer med Hansi Hendesir. Ikke bin so gern zu Haus. Og så Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.

Ótimo por rádio e bem-vindo. Rádio Estação 1 ML.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært. Og som I også kan høre på den her kendingsmelodi, så er det Janni, jeg har fået bag mikrofonen, og det har I til programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i al sin simpelhed ud på. Jeg blander alle genrer og typer for musik, så lad os bare komme i gang med det. Først så tager vi Lindsay Stirling med Afterglow. Derefter er det Brad Paisley med Bigger Fish to Fry.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lidt informationer omkring kontorets åbningstider. Og vi starter med mandag, hvor vi har åbent fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag fra 17 til 20. Og så søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. Og fysisk fremmøde på Priagade 8 i Nibe. De næste to, det bliver Michael Jackson med Billie Jean, og derefter 2B1 med Glade Dage Sommersol.

De næste to numre, jeg har, der ligger klar til jer, det er først Diamigos med Belladonna Blue, og derefter Enigma med Incognito.

De næste to numre, jeg har fundet frem til jer, det er NSYNC featuring Lisa Left Eye Lopez med Space Cowboy, og derefter The Highwayman med Living Legend.

0: Inden de næste to stykker musik kommer til jer, så kommer der lige lidt information om, hvor du kan finde Radio Nibe 19. Du finder os på vores hjemmeside, www.nibe19.dk. Derinde der kan du blandt andet livestream og følge med direkte i den her uges, dansstop og foregående ugers dansstop. Og så har vi Facebook, Instagram og TikTok, hvor vi er på. Og det er bare at søge efter Nibe 19. De næste to, der kommer til jer, det bliver Madonna med Good for the Soul, og derefter Holm & Co. med en med kagerullen.
1: Everything begins with consciousness.

Så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg skal til at slutte af. Og inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. De sidste to, det bliver Elvira Fischer med Fire on Ice, og derefter George Michael med Don't Let the Sun Down on Me. Tak for nu.

God eftermiddag, så det er velkommen til gang 70 og 80 musik. Og de to første numre, vi skal høre, er Rod Stewart's Sailing og Knacks, en tier fra So fra 1979.

0: Radio Nibeniden. Din lokalradio.
1: Så er turen kommet til TV2. Vi skaber en verden perfekt, og Peter Belli, ved du hvad kærlighed er?

0: så vil jeg gerne sige velkommen til Mitro Radio. Mit navn det er Nina, og tak til Nibe 19, da hun har holdt sin kl. 12. Jeg har et program, som jeg skal igennem, og den starter jo her kl. 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, der har vi Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Så fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18 blandede bolcher. Og når klokken den bliver 18, så er det Radio Nibe 19, der underholder igen. Men nu er det ellers Midtfjord Radio Lykstør, der underholder. Og jeg vil gerne starte med Chet Atkins med Wheels. Der kommer lige et...
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har jeg fået startet programmet, og det blev jo med Chet Atkins Wheels, og så var det en sponsor. Men ellers så er det jo musik. Det bliver Don't Forget to Say Hello, og det er med Leif Møller Lauridsen og To Danes, så længe himlen den er blå.

Det var to dagens med Så længe himlen den er blå, og så var det Leif Møller Lauritsen, Don't Forget to Say Hello. Og det var jo et stykke instrumental nummer. Jeg kan lige fortælle lytterne, at i dag finder jeg i hvert fald den første gode time musik, der er indspillet i 2001, og så håber jeg dog også, at der bliver nogle numre, som man kender. Birkums, det er det næste, der er Sol i dine øjne, og Alf Robertson, Rio Inte, Vort Kvarter.

Det var jo så rive ind til vort kvarter, eller også blive væk fra vort kvarter. Den plejer at blive sunget af Peter Belli, men den her gang, der var det Alf Robertson. Og så var det Birkums, der sang Der er sol i dine øjne. Vi skal høre Blue Heaven, Når svalerne kommer, og Can it heat on the road again?

Det var som Barbara Mandrell med Kentucky Means Paradise, og Bjarne Lisby, goddag, du sang han. Så skal vi høre En regnværsdag, og det bliver med Birthe Kjær, Bob Dylan, To Be Alone With You.

Det var så Bob Dylan med To Be Alone With You, og så var det Birte Kjær med En Regnværsdag. Vær lykkelig for hver dag, To Be One, og Burgundia Jazz Band, When the Saints, det bliver de næste.

Det var Burgundia Jazz Band, When the Saints Go Marching In, og To Be One, Vær Lykkelig for Hver Dag. Så skal vi høre Fup eller Fakta. Det bliver Bent Werther og Gustav Winkler, og Bernd Klyver, der junge mit der mundharmonika.

brødre, nej, det var ikke brødrene Olsen, det var Bent Werther og Gustav Winkler med Fup eller Fakta, og så var det Bernd Klyver, Der Junge mit der mundharmonika. Den næste, vi skal høre, det bliver Anne Dorte Michelsen, det bliver noget helt andet, for det er den danske sang, og brødrene Olsen, Music is my only friend.

Sweet Girls, de kom her med Cowgirls, de kom her med Sweet Dreams og Citrondrengene, jeg har ikke tid. Så skal vi høre Blue Hawaii, Danse natten væk og Be Set In, In Spite of Everything.

Blue Hawaii, danser natten lang. Danse natten væk, hed den. Be set in spite of everything. Vi skal høre Anne Linnet med Rosens Navn og Alpenland Trio für uns ist Musik das Leben.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Det var så Anne Linde, der sang Rosens Navn og Alpenland Trio für uns ist Musik das Leben. Og jeg har lige tilbage, så jeg kan spille Nina og Frederik med Limbo.

Det var Nina Frederik, de sang Limbo. Og det var det sidste stykke musik her i det, der hedder Eftermiddagsradio. Det næste, der står på programmet her hos mig, det er Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme torsdag den 3. september. Der afholdes børnekulturnat fredag den 4. september fra kl. 16.30 til 20.30 i anlægget i Løgstør, hvor der kan opleves magisk cirkus og gøjleri med Jon G., et eksplosivt kemishow, teater for børn, dans i hovedgaden, trylleri, kreativitet og leg. Alle er velkommen, og der er fri adgang. Der afholdes Kimberfest i års, det er fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter og underholdning i års bymætte. Vi har Fjerritslev Kino. Filmen Nøjsomheden kan ses den 3. til 9. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Og Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Nøjsomheden 3. til 9. september. One Night Only den 4. september. Minions og Monstre og Paw Patrol. Dino-filmen vises den 5. og 6. september. Toy Story 5 den 4., 5. og 6. september. Spider-Man Brand New Day vises fra den 3. til den 6. september. Og The Gaulle, modstandens pris den 7. til 9. september. Løgstør Frikirke søndag den 6. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Der er maritim festival på havnen i Løgstør mandag den 7. september fra kl. 10 til 23, hvor 60 skibe lægger kaj før starten på kajsalasen Limfjorden rundt. På havnen vil der dagen igen være masser af aktivitet, boder, skibstræk i Frederik den 7. kanal, gratis foredrag og musikalsk underholdning med De Galvaniserede Leoparder, 2C Duo og Limfjordsmuseets Sømandskor. Og så skal vi høre om cyberangreb i en hybrid krigstid. Folkeuniversitetet Vesthimmerland afholder foredrag med Michael Stern Jensen, major og militær analytiker. Det er mandag den 7. september kl. 19-21 i læreværelset på den gamle skole i Ranum. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak, og kontakttelefonen er 40 61 65 79. Jetsmark Pensionistforening. Der er foredrag med Poul Grønne på Kås Plejehjem, mand

0: mandag den 7. kl. 14 på Kås plejehjem. Hyggelæsning for de 3-6-årige, det er tirsdag den 8. september kl. 10.15 til 10.30 på Årets Bibliotek og onsdag den 9. september i samme tidsrum på Farsø Bibliotek. Der er gratis billetter. Bare Natur, det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Der er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem 18.15 og 18.45. Så har vi fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 5. september kl. 13.30 i Tranum Aktieplantage. Der parkeres Klithusvej 17 Brost. Turen byder blandt andet på klitplantage og søer. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Og der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Vi kan godt lige tage bankospil, så får vi, hvor man kan købe plader til Midtfjord Radios banko lidt senere. Torsdag spilles der banko i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17, og salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbrekron i års kl. 19. Så kommer vi til fredag. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev. Det er kl. 19. Lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Og på det gule Midtfjord Spil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Og søndag. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, og alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og vi skal da også lige høre mandag. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes 17.30. Og der er banko i Kultur- og Seniorcenter de Fjerslev kl. 19. Og mandag den 30. august, jamen det er jo forkert, det er vi over. Og så kommer vi til tirsdag. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.45. Så skal vi lige høre, hvor vi kan købe bankoplader til Midtfjord Radios spil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, Det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13:30.

Nu har jeg læst en hel masse, fordi Mitchell Radio har fået ny forhandler af plader i Nibe, og det vil sige, at pladerne i Nibe, de skal købes hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Det var hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Vi skal også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager Sødgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene, de kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagen fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagen fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Og fra den 7. til den 12. fejres der fødselsdag med 50% på alle varer og fødselsdagskage og kaffe på kanden. Det var i Vadum Genbrugscenter. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor, de har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger, det er ligeledes fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Jeg har da lige et lille stykke musik. Bliv min gæst, og det er med Ole Ivers inden det næste program.

Det var lige Ole Ivers, der kom med en lille stykke musik. Bliv min gæst hed den. Og det næste, der er på programmet, det er jo Fjordens Ekko. Det er et oplæsningsprogram. Og den starter med Børnekulturnat flytter i tørvejr. Når der fredag aften holdes Børnekulturnat i Løgstør, er en række af udendørsaktiviteterne rykket indenfor på grund af en truende vejrudsigt. Det oplyser Jakob Dalgaard på lokalindblik.dk. De seneste år har Børnekulturnatten været begunstiget af perfekt sensommervejr. Men skal man tro meteorologerne, så går det ikke sådan i morgenaften. Det ser ud til at blive en våd omgang, og derfor er blandt andet åbningsarrangementet flyttet fra Østerbrogade til Løgstør Kirke for at sikre tørvejr. Vi har lejet telte til alle aktiviteterne plus mad i anlægget og reserveret den overdækkede terrasse ved Bøgely. Det meddeler Marianne Lund, der er formand for foreningen bag. Hun tilføjer, at der bliver plads til alle, også til cirkuslegeplads, golfbane med videre. Børnekulturnatten starter kl. 16.30 og slutter med et kemishow under åben himmel foran kirken. Og det næste her, det er lokalplan for nye boliger i Biersted, der er vedtaget. Efter den afsluttende høringsperiode har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune nu vedtaget en ny lokalplan for et boligområde centralt beliggende i Biersted. Kommunalbestyrelsen godkendte i april at sende et lokalplansforslag for et boligområde på Hallagervej i Biersted i offentlig høring. I høringsperioden indkom der ikke bemærkninger til kommunen, og lokalplanen er nu vedtaget. Lokalplanen skal sikre et fortsat attraktivt udbud af boliger og imødekomme efterspørgselen på mindre boliger i Biersted. Med lokalplanen er vi også med til at understøtte den udvikling, vi ser, hvor ældre borgere ønsker at blive boende i byen, men i en mindre bolig, hvorved deres forhenværende hus jo så også kommer på markedet og potentielt kan tiltrække nye beboere og børnefamilier til Biersted, siger borgmester Christian Hem. De blot 5 minutters kørsel til Åbybro og cirka 20 minutters kørsel til henholdsvis Kysten og Aalborg gør Biersted til en attraktiv bosætningsby, også på grund af muligheden for udendørs aktiviteter i de grønne områder nær Biersted og adgangen til kollektiv trafik, der gør det nemt at pendle. Med den nye lokalplan kan der i det nye boligområde således nu opføres 14 række, kæde eller dobbelthuse i én etage. I lokalplanen fremgår det, at hver bolig må være op til 100 kvadratmeter plus 40 kvadratmeters skur, garage eller lignende. Renovering af kommunens ejendomme. En række renoveringer er på vej i Jammerbugt Kommune. Det glæder blandt andet på Biersted Skole, som får nyt tag, og Gølskole, som står over for en facaderenovering. Kommunalbestyrelsen har godkendt økonomien til at få i gang sat udskiftningen af en stor del af taget på Biersted Skole. Projektet i gang sættes i starten af 2027. Derudover bliver der i 2026 sat gang i en række øvrige vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme, blandt andet Oksholm Mølle på Øland, maling og mindre reparationer, Moseby Kulturcenter, blandt andet om genopbygning af udvendige trappe og nye vinduer, Bratskov Hovedgård, kalkning af facader og udskiftning af rør, Børnehuset Halvrimmen, udskiftning af tag, Rødhus Strandkiosk, maling, Gølskole,
facaderensning og algebehandling. Så skal vi høre lægehuset Hornum åbner satellitklinik i Ranum. Det oplyser Region Nordjylland. Det sker den 1. september, når det lyder lidt sjovt. Det sker den 1. september, så åbner lægehuset Hornum en satellitpraksis i Ranum. Den skal tilgodese de af klinikkens patienter fra Ranum og omegn, som har svært ved at transportere sig til praksisen i Hornum. Praktiserende læge Søren Donslund, der driver lægehuset i Hornum, vil fra 1. september have en satellitklinik i Ranum. Det sker efter godkendelse i regionen. Søren Donslund fik i 2023 tildelt lægekapaciteten, der tidligere var tilknyttet regionsklinikken i Ranum, og dermed også patienterne, der var tilknyttet klinikken. Da regionsklinikkens patienter blev overdraget til lægehuset i Hornum, var vi meget bevidste om, at det ville betyde en længere afstand for nogle af patienterne til deres læge. Vi er derfor glade for, at lægehuset Hornum nu har mulighed for at øge deres tilstedeværelse i området til gavn for borgerne i Ranum. Vi ved, det har været ønsket længe af lokalforeningen, siger Gitte Bundgaard A., næstformand Sundhedsråd i Limfjorden. Eller Sundhedsråd Limfjorden. Lægehuset Hornum har siden overtagelsen af lægekapaciteten haft et godt samarbejde i lokalområdet, og det bygges der nu videre på. Vi har allerede fra starten af haft et samarbejde med Plejecenter Kærbo omkring behandling af deres patienter og kørt på hjemmebesøg i området. Nu er tiden moden til, at vi øger vores tilstedeværelse yderligere, og vi ser frem til at kunne tage imod patienter i vores nye satellitklinik, siger Søren Donslund. Lægehuset Hornum vil i første omgang have konsultationer i satellitklinikken i lokaler på Plejecenter Kærbo, mens de er ved at ombygge lokaler på Vestergade i Ranum til klinikken fremadrettet. Satellitklinikken vil have åbent 3 dage om ugen, og der vil være både læge og sygeplejerske tilknyttet.

Så skal vi høre om udlændingestyrelsen, der flytter Laura til Løgstør. Eller Lager til Løgstør. Inden udgangen af september forventes udlændingestyrelsens pluk- og beredskabslager at være flyttet ind i nye lokaler i Løgstør. Lageret drives af asylafdelingen i Vesthimmerlands Kommune. Der kommer snart nyt liv i de forhenværende Hjelven-bygninger i Løgstør. I løbet af september flytter Udlændingestyrelsen nemlig sit centrallager fra Herning til Løgstør. Dermed samles lagerfunktionen i Løgstør. Her har Vesthimmerlands Kommune asylafdeling, som står for lagerets drift, også hjemme. Vi er utrolig glade for, at det efter længere tids arbejde lykkes at få det nye pluk- og beredskabslager placeret her i Vesthimmerland. Det er noget, vi har arbejdet målrettet for gennem længere tid, og derfor er det selvfølgelig ekstra glædeligt, at det nu bliver en realitet, udtaler asylchef Liselotte Strier Birkholm. For os giver det god mening at få lager tættere på vores øvrige asyldrift i Vesthimmerlands Kommune. Samtidig får vi næsten dobbelt så stor kapacitet, hvilket giver os endnu bedre muligheder for både at understøtte den daglige drift og reagere hurtigt, når der opstår akutte eller ekstraordinære behov. Vi er stolte af, at opgaven kommer til Vesthimmerland, og vi glæder os til at fortsætte det gode og tætte samarbejde med Udlændingestyrelsen, siger hun. Med flytningen til lageret på Danmarksvej i Løgstør kan Udlændingestyrelsen udvide pladsen markant. Det kommende lager er på 8.042 kvadratmeter, hvilket næsten er en fordobling i forhold til lagerfaciliteterne i Herning. Jeg finder det både naturligt og fornuftigt, at lagerfunktionen samles i Løgstør, hvor asylafdelingens administrative team allerede har base. At vi samtidig kan skabe ny aktivitet og arbejdspladser i bygningen, der i en længere periode har stået tomme, er en gevinst for både Løgstør og Vesthimmerland som helhed, lyder det fra Jimmy Støtrup V., der er formand for beskæftigelsesudvalget, hvor asylområdet er forankret. Lageret fungerer som et centralt lager for inventar og udstyr, der anvendes på asylområdet. Det omfatter blandt andet møbler, hårde hvidevarer, køkkenudstyr, senge, madrasser og andet nødvendigt inventar til indkvartering af beboere på asylcentre. Lageret understøtter både den daglige drift af de asylcentre, som Vesthimmerlands Kommune driver flere steder i landet, og fungerer som beredskabslager til pludselige flytningskriser. Ejendommen er købt af en privat investor, mens Udlændingestyrelsen lejer sig ind.

0: Ja, jeg gentager lige det, jeg har læst, og det er børnekulturnatten, der flytter i tørvejr. Når der fredag aften holdes børnekulturnat i Løgstør, er en række af udendørsaktiviteterne rykket indenfor på grund af en truende vejrudsigt. Og det skriver Jakob Dalgaard på Lokal Indblik. Børnekulturnatten starter kl. 16.30 og slutter med et kemishow under åben himmel foran kirken. Og så er der en lokalplan for de nye boliger i Biersted vedtaget. Efter den afsluttende høringsperiode har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune nu vedtaget en ny lokalplan for et område centralt beliggende i Biersted. Og det er Oksholm Mølle på Øland, og det er Moseby Kulturcenter, og Bratsgå Hovedgård, Børnehuset Halrimmen, Rødhus Strandkiosk og Gøl Skole, der bliver gjort noget ved. Og så er det lægehuset i Hornum, der åbner en satellitklinik i Ranum. Det oplyser Region Nordjylland. Det sker den 1. september, så åbner lægehuset Hornum en satellitpraksis i Ranum. Den skal tilgodese de af klinikkens patienter fra Ranum og omegn, som har svært ved at transportere sig til praksisen i Hornum. Og Udlændingestyrelsen flytter lager til Løgstør. Inden udgangen af september forventes Udlændingestyrelsens pluk- og beredskabslager at være flyttet ind i nye lokaler i Løgstør. Lager drives af asylafdelingen i Vesthimmerlands Kommune, og de flytter ind i den forhenværende Hjelvindbygning i Løgstør. Det var, hvad jeg havde at meddele om i dag. Og det sidste, der er på programmet, ja, det hedder Musik og Hilsner. Og den vil jeg lige starte med en sponsor, for jeg har en sponsor til dette program.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade, Torvet 2.
0: Og jeg er så heldig, at jeg har fået en seddel her ind i dag. Og det er Gerda Jørgensen Løgstør, der er blevet medlem hernede på Midtfjord Radio. Og så håber vi dog, at du får god fornøjelse af din indmeldelse her på Midtfjord Radio. Der er musik, og der er quiz, og der er lotteri og bankospil. Og vi siger tusind tak, og vi kvitterer selvfølgelig gerne med et stykke musik. Du har ønsket musik af Harry Belafonte. Og jeg har jo været på jagt, men jeg har fået flere stykker. Jamaica Farewell har jeg fundet frem til dig. Og tak for indmeldelsen. Tak fordi du bliver medlem her på Midtfjord Radio.

Det var Harry Belafonte med Jamaica Farewell. Og det var en tak til dig, Gerda Jørgensen Lykstør, fordi du har meldt dig ind i Meteor Radio. Og det siger jeg tusind tak for med dette stykke musik. Det er jo alt afgørende for Meteor Radio, at vi har nogle medlemmer. Og nu har jeg spillet musik fra 2001. Og Harry Belafonte, han havde bestemt lige indspillet en snes stykker her i 2001. Det var lidt sjovt. Men jeg vil fortsætte med Lene Holme med Kære morfar, tag din banjo frem.

Det var så Lene Holme Larsen med Kære Morfar, tag din banjo frem, og så var det Johnny Hansen, der sang Regnvejr i juli. Og så vil jeg til at sige tak for nu, og det vil jeg gøre med Lars Marko med Liljekonvalens Farvel, og det er Nina, der takker af. Men der er jo stadig mere musik her. Tak for nu.

0: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade, Torvet 2.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

så er det blandede bolsjer, som kommer på Midtfjord Radio nu, og det er med Anne-Marie bag mikrofonen. Og frekvenserne er 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første bolse, vi skal have i dag, det er med Alberte, og hun synger Rosenblad.

Og det var Alberte Winding her med Cornelis Vreeswijks Rosenblad. Og den hedder Svenske Toner, den her CD. Eller Svenske Spor. Og Cornelis Vreeswijk, han stammer jo egentlig fra Holland, men boede i Sverige og sang, blev til en skald deroppe. Nu er det Tanita Tikkaram, vi skal have med Love Story.

og det var brødrene Olsen her med Wake Up Little Susie, og den var fra 2013 indsunget der. Og så er det Taube. Edward Taube, lad mig lige se. Det står her noget jeg ikke rigtig kan læse. Det er nok Edward Taubes underskrift, som jeg ikke rigtig kan læse, men det er i hvert fald en sang, en LP, som jeg har her med. Lilla Landsvæg, og den kommer her.

Og det var LP'en, som hedder det med Ebba Taube, og den hedder Tango. Ja, og her fik vi Lilla Landsvæg. Og så er det Cher, vi skal have med Say the Word.

Og det var Cher med Say the Word, og det er så med, hvad det er for et ord. Og så er det Dvorak, vi skal have med Aus der Neuen Welt.

Det var Beatles og Words of Love, som kom efter Dvorak og Aus der Neuen Welt. Og så er det Creedence Clearwater Revival, vi skal have med Sweet Hitchhiker. Og det bliver blandet bolsje på Midtfjord Radio.

Creedence Clearwater med Sweet Hitchhiker blev til et blandet bolsje i dette program, og det er på Midtfjord Radio. Og her er det Anne-Marie Hassing, vi skal have med Ulvesangen.

og det var Anne-Marie Hassing her med Ulvesangen. Og nu er det Georges Brassens med chanson pour l'Auvergne.

0: éternel.
1: Det var Charles Bressant her med Chanson pour l'Auvergne. Og det er en, der kommer fra Auvergne. Og en sang til ham. Og nu er det Marie K. med Øster Søgade.

Det var Marie Kage her med Øster Søgade. Og så er det programmet for i morgen fredag, vi skal have. Og her er Midtfjord Radio tilbage i morgen klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. 11.45 til 12 er det på genhør. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. 15.00, der er Midtfjord Radio tilbage igen med programmet Weekend, og det varer til 16.15. 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. 17 til 18 er det Eftermiddagsradio. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 18 til 24. Og jeg kan vist godt lige nå at snige et bolse mere ind her, og det er Leif Wang med Tiden går, klokken slår.

Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne-Marie, der siger tak for nu. Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

Ja, som sagt, så er Radio Nibe 19 jo i luften. Og det er vi jo her fra 18 og så til klokken 22 i aften. Men jeg vil også lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt siden klokken 15 og så ind til nu. Så, men jeg har lige et program her for i aften, og det er jo som sagt her fra 18 til 19, der er det Nibe 19. Så fra 19 til 20, så kommer Kari Erik med From Me to You. Og så fra 20 til 21, der er der gratis musikønsker. Og fra 21 til 22, der er der Aftenradio. Og de begge to programmer til sidst, dem tager Karina og Dennis Seja. Men jeg vil så lægge ud med noget blandet musik, og den første, vi skal høre, ja, det er jo som sagt oplagt, fordi det er det ved at blive, nemlig fordi det regner i hvert fald. Så man kan godt sige, at det er ved at blive efterår. Så det synger Radio også om, så vi får lige her efterår med Radio.

Ja, det var jo så radio, og de sang jo om det vejr, sådan set, vi har i dag, nemlig at det er ved at blive efterår. Så bliver det Run Republic, og de synger nummeret All We Are.

Ja, det var så Run Republic med nummeret All We Are. Så tager vi lige Fede Finn og Funny Boys med nummeret, der hedder Mestergris.

Ja, det var Fed Finn og Funny Boys, og jeg kunne da også lige høre sådan, at det var Maut, der også var med på den nummer her. Men de sang i hvert fald om Mestergris. Så tager vi lige to numre, så skal vi først høre Kim Larsen med Mig og Molly, og så derefter så tager vi lige Blyfri 95, Vi er skabt for hinanden.

Ja, det var først Kim Larsen med mig og Molly, og så var det Blyfri 95 med Vi er skabt for hinanden. Så tager vi lige Candice, og de synger om at verden den venter. Og bagefter, så kan I vente, eller imens, så kan I jo vente på en omgang servicemeddelelser med Bente. De kommer i hvert fald bagefter.

0: Vi har i dag torsdag den 3. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 4. september kl. 19.30 danseaften. Og så er der torsdag den 17. september spis sammen, og det er kl. 12, og det er med efterfølgende dans. Og den 3. september, det er så i dag, der er der, jeg hører lige, der er bankospil, og det er for sent. Så er der den 10. september tøjdemonstration, og det er kl. 13.30. Og det er jo sådan set, hvad de havde lige her nu. Den 2., det er jo for sent, den 16. september er der hyggebio, måske. Det er Øster Hornum Seniorer, der siger dette. Så det går jeg ud fra, at I har fået noget at vide om. Torsdag aften kl. 19, der er der bankospil i Kors Forsamlingshus, og det er der faktisk hver torsdag aften kl. 19. Og alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Den 10. september, og det er så års seniorer. Den 10. september kl. 18.30, der er der middag, og det er Ål i Skivum Krat. Der er gratis bus fra års kl. 18. Og fra den 12. til den 19. september, der er dem, der har bestilt plads, rejst til Ruders. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften på Kimmerkron kl. 19. Så er det Jetsmark Pensionistforening. De har den 7. september foredrag med Poul Grønne kl. 14 på Kås Plejecenter. Altså tirsdag den 7. september. Og den 9. september, der kan I spille krold fra 13 til 15. Og det var Jetsmark Pensionistforening. Healing i Godthåb. Dit holistiske center afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klærvoyante evner og forbedre dine evner til at lytte til dine mavefornemmelser. Og det sker i weekenden den 5. og 6. september. Læs mere og tilmeld dig på www.rundager, og det er runager.dk. Og det foregår på Lille Voldstrupvej 16. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og vi starter sæsonen torsdag den 17. september. Der er dans for både begynder og øver, og vi tager godt imod de nye. Kom og vær med de første 3 gange gratis. Der er musik fra et anlæg, og vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aften. Der er pause med fællessang med bagt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21, og det foregår på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. Jeg skal lige huske at have en partner med. Det er nok lidt sjovere at danse, når man har en partner. Så er det ældresagen her i Nibe, der jo starter op igen efter en sommerpause. Og gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadion i mandag fra 9 til 10.30. Herværelses fodtusser, de går ligeledes mandag, det er fra 9 til 11. Og tempoet afpasses, så alle kan være med. Og man mødes på Skomagertorvet. Første søndag i september og første søndag i oktober og november, der er der seniorbif i Kino Nibe. Billetten til den aktuelle film, den kan bestilles i Kino Nibe. Efter filmen er der kaffe og kage. Så er der Spillebulen. Det er den 3. onsdag i måneden kl. 14 til 16 i september, oktober, november. Og det er fra 14 til 16, og det foregår i Kino Nibe. Pigekammer, det er sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts, april. Og der skal ske tilmelding til Bent Overgaard Nielsen på 4016 23. Og det samme telefonnummer skal du bruge, hvis du vil ind i herreværelset. Det foregår ligeledes i multisalen de samme måneder. Og det var sådan set, hvad ældresagen har. Så er der spilforsyningen. Hos spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Står du og mangler et nyt fjernsyn? Er det gamle blevet rigtig træls? Ja, så vil det være en god idé at kontakte Lyd og Billede i Vodsko. Fordi hos dem, der får du nemlig, når du køber tv hos dem, så kan tv købes med all inclusive pakke, så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og har du problemer med din radio, det kan vi også kigge på. Og ligeledes, hvis du, når du får et nyt tv, skulle have fået lyst til at komme til at streame, det kan vi også guide med. Så kom op til os på Vodskovej 56 i Vodsko, eller ring 98 29 40 21. Så er høsten i hus, og hvad har du så fået? Så har du fået mus ind. Vil du ikke bo sammen med dem, så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle former for skadedyr. Brian Larsens haveservice, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for masser af andre opgaver. Vi kan kontaktes på 20 99 58 94, og det er både på sms og mobilnummer. Og det var hilsen Brian Larsens haveservice. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så er du blevet alene og bor i et hus, du gerne vil komme tættere på folk, så kunne det jo være en mulighed. Kontakt Dahl og Nygaard og tag en snak med dem for mere information. Og det kan du gøre på 25 19 66 25. Det var dagens servicemeddelelser. Her fra Radio Nibbenitten.
1: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret servicemeddelelsen. Og før den, der fik vi lige Candice med Verden venter, og det var jo sådan set. Så kunne I også vente på servicemeddelelsen lige inden i hvert fald. Så tager vi lige Christer Bjørkman med I morgen er der anden end der.

Ja, vi hørte her Christer Björkman, i morgen er en anden dag. Så tager vi en, der hedder Hanne Krog, og hun siger, lykken er.

Ja, vi hørte her Hanne Krog, og hun sang Lykken Er. Så skal vi lige have en, der sender et brev til en, der hedder Amanda, nemlig Halvor med Send Me a Letter, Amanda.

Hallur hørte vi her med Send Me a Letter af Amanda. Så skal vi lige ud på et dansegulv, men det er selvfølgelig ikke sjovt, hvis, men jeg håber nu ikke, der er det her ude på et dansegulv, nemlig et selvmord ude på dansegulvet. Men vi hørte den i hvert fald med Thomas Holm.

Ja, det var Thomas Holm, der sang om selvmord på et dansegulv. Så skal vi lige høre en, der hedder Anja, og hun siger, savner dig.

dig, og give jeg var hjemme hos dig for altid. Så mange nætter helt alene har jeg set op på stjernerne og drømt

Det var så Anja, hun sang Savner dig. Så tager mit det sidste, jeg lige kan nå, det bliver Colder Wall med Night Hearing Song. Og efter den, ja, så kommer Kai Erik med From Me to You.

Velkommen til From Me to You. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det gør jeg den næste times tid. Og i dag der drejer det sig om, hvad der var af nyheder på den engelske top 40 hitliste i juli måned 1966, altså for godt 60 år siden. Jeg fik lige taget hul på listen i torsdags, hvor jeg i øvrigt havde en extended play, var lige vil sige, en forlænget udsendelse, hvor jeg sendte 3 timer næsten kun afbrudt af servicemeddelelser og sådan et par danske numre og stykker dansk musik. Men jeg nåede frem til juli måned, og juni måned for den amerikanske Billboard Hot 100 vedkommende, den fik vi så afsluttet. Så vi kigger fremad i juli måned, og jeg fik lige taget hul med Hanky Panky, Tom James og The Shondells fik vi lyttet til. Næste nyhed på den her top 40 liste, det er Otis Redding, og det er med et nummer, der hedder My Lover's Prayer.

Otis Redding var det her med My Lover's Prayer. Næste nyhed på listen, jeg skal lige nævne, at Otis Redding opnåede en 37. plads som bedste placering med det nummer i England. Og den næste nyhed, det er med Manfred Mann, og titlen, det er You Gave Me Somebody to Love.

You Gave Me Somebody to Love. Det hedder nogle med Manfred Mann. Og så skal jeg selvfølgelig også nævne, at det blev din 36. plads for Manfred Mann og den single i England. Den næste nyhed på listen, det er en gruppe, der hedder The Bachelors. Og titlen på nummeret, Can I Trust You?

The Bachelors og Can I Trust You. En 26. plads blev bedste placering for en single i England. Den næste nyhed, det er The Shadows, som jo var Cliff Richards backing-gruppe helt tilbage fra 50'erne. Her kommer de med et nummer, der hedder A Place in the Sun.

The Shadows og et nummer, der hed A Place in the Sun. En 24. plads blev det til for The Shadows og det nummer i England. Vi skal til Temptations og et nummer, der hedder Ain't Too Proud to Beg.

det var The Temptations, vi hørte her med Ain't Too Proud to Beg. En 21. plads blev bedste placering for det nummer i England, vil jeg mærke. Four Tops skal vi høre, og det med et nummer, der hedder Loving You Is Sweeter Than Ever. Nå, jeg skal lige have den nulstillet herovre, så vi får den fra begyndelsen. Sådan.

Four Tops are Loving You Is Sweeter Than Ever. Det blev til en 21. plads for Four Tops og det nummer i England. Paul Barry og Barry Ryan skal vi have fat i. Det var jo Mike Barry Ryan, der lavede Eloise, det kommer så senere i 60'erne. Men her er det altså i

Love of You, Love Me, hed nummer her med Paul og Barry Ryan. En 21. plads blev bedste placering for det nummer i England. Så skal vi til Bob Dylan, og han synger kort og godt, I Want You.

Want You, det hed nummeret her med Bob Dylan. En 16. plads blev bedste placering for det nummer i England. Den næste nyhed på listen her, det er Walker Brothers. Baby, You Don't Have to Tell Me er den fulde titel på nummeret.

Ja, det var Walker Brothers og et nummer, der hed Baby, You Don't Have to Tell Me. En 13. plads blev bedste placering for det nord i England. Den næste nyhed er med Alan Price sat. Alan Price, det var ham, der spillede klaver, piano, keyboard og eller hvad man vil kalde det i The Animals. Her var han altså gået solo med et band, som han kaldte Alan Price Set. Og det nummer, han kom på hitlisten med, det var et nummer, der hedder Hi Lily, Hi Low. On every

Alan Price set her med Hi Lily, Hi Low. Og når jeg hører det nummer her, så ser jeg så trommeslageren fra Bongos, Preben Mikkelsen, foran mig, når han synger det her nummer der. Det var de ret gode til at spille det nummer her. Eller selvfølgelig også alle andre nummer. Nu begyndte til at lyde sådan lidt negativt. Nej, Bongos var rigtig god, og det her nummer, det var specielt godt, når de lavede det. Men her var det altså Alan Price set med Hi Lily, Hi Low. En ældre plads blev bedste placering for gruppen med det nummer i England. Vi skal have fat i The Mamas and the Papas, og I Saw Her Again hedder det nummer, vi skal høre.

det var Mamas and the Papas med I Saw Her Again. En 11. plads blev bedste placering for denne år i England. Dusty Springfield skal vi høre med Going Back.

Going Back hed nummeret med Dusty Springfield. En 10. plads blev bedste placering for det nummer i England. Og næste nyhed, det er Lovin' Spoonful. Det var det. Nu er sommeren godt gået på held, men den hedder faktisk Summer in the City. Det nummer, vi skal høre her med Lovin' Spoonful.

Summer in the City. Det hed nummer her med Loving Spoonful. Vi skal... Nej, jeg skal lige sige, at det blev det en 8. plads til Loving Spoonful og Summer in the City. Vi skal have fat i Cliff Richard, og vi skal høre nummer, der hedder Visions.

nummer, der hedder Visions med Cliff Richard. En 7. plads blev bedste placering for denne år i England. David og Jonathan er næste nyhed på listen, og det var det med et nummer, der hedder Lovers of the World Unite. Nå, nu fik jeg den startet uden jeg fik tæt herovre, sådan.

det var hvad hedder det, David og Jonathan, som de i virkeligheden slet ikke hed. Men det kaldte de sig. Men det var faktisk to sangskrivere. De hed henholdsvis Roger Cook og Roger Greenaway. Og de har også skrevet det her nummer, som de så indspillede under navnet David og Jonathan. De opnåede altså en syvende plads med det nummer i England. Den næste nyhed, det er Elvis Presley med Love Letters.

Elvis Presley og Love Letters. Det blev det en sjette plads for Elvis og de numre i England. Beach Boys leverer næste nyhed. God Only Knows hedder det.

God Only Knows, her nummer her med The Beach Boys. Og det blev til en anden plads for Beach Boys og det nummer i England. Den sidste nyhed på min liste, det er The Trucks. Jeg havde håbet, jeg kunne nå at spille alle sammen, og må den ikke lige det går. Jeg prøver lige at se. Men ellers har jeg den næste torsdag, hvis ikke vi når det hele. The Trucks var ny med et nummer, der hedder With a Girl Like You.

så nåede vi alligevel hele versionen af With a Girl Like You med The Trucks og forsangeren her for øvrigt Presley, som Elvis, men Rick til fornavn Rick Presley, og han har øvrigt også skrevet melodien With a Girl Like You. Det var jeg her til jer i dag. Jeg er tilbage igen næste torsdag, samme sted, samme tidspunkt, mellem klokken 19 og klokken 20 her på Radio 919. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god aften med Radio 919. Tak for nu.

0: Ja, så er klokken jo blevet 20, og det er jo tid til gratis musik. Og jeg har for min makker på den anden side nu.
1: Det er Dennis.
0: Ja, nemlig.
1: Yep.
0: Jeps. Og det er jo som sagt alle numre, der kan være med.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ja, jeg vil gå med Gunhild. Du vil gerne høre H.C. Eisner med, når jeg ser dit søde smil.

0: Så skal jeg spille for dig, Leif. Du skal høre Paul Dissing med Drengen og Hesten.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest.
2: En lille dreng har mange ønsker og plager tid i øst og vest. Der var en gang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand. Og fire stolte heste trak

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Så skal jeg spille for dig, Dorte. Du skal høre Ulrik Åby med Et brev til himlen.
1: Jeg har taget

0: Vi har i dag torsdag den 3. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 4. september kl. 19.30 danseaften. Og så er der torsdag den 17. september spis sammen, og det er kl. 12, og det er med efterfølgende dans. Og den 3. september... Det er så i dag, der er der, ja, hvad er lige der, der er bankospil, og det er for sent. Så er der den 10. september tøjdemonstration, og det er kl. 13.30. Og det er jo sådan set, hvad de havde lige her nu. Den 2., det er for sent, den 16. september er der hyggebio, måske. Det er Øster Hornum Seniorer, der siger dette. Så det går jeg ud fra, at I har fået noget at vide om. Torsdag aften kl. 19, der er der bankospil i KS Forsamlingshus, og det er der faktisk hver torsdag aften kl. 19. Og alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i KS. Den 10. september, og det er så års seniorer, den 10. september kl. 18.30, der er der middag, og det er ål i Skivumkrat. Der er gratis bus fra års kl. 18. Og fra den 12. til den 19. september, der er dem, der har bestilt plads, rejst til Ruders. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften på Kimmerkron kl. 19. Så er det Jetsmark Pensionistforening. De har den 7. september foredrag med Poul Grønne kl. 14 på KS Plejecenter, altså tirsdag den 7. september. Og den 9. september, der gik I spil krøl fra 13 til 15. Og det var Jetsmark Pensionistforening. Healing i Godthåb. Dit holistiske center afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klærvoyante evner og forbedre dine evner til at lytte til dine mavefornemmelser. Og det sker i weekenden den 5. og 6. september. Læs mere og tilmeld dig på www.runager, og det er runager.dk. Og det foregår på Lille Voldstrupvej 16. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og vi starter sæsonen torsdag den 17. september. Der er dans for både begynder og øver, og vi tager godt imod de nye. Kom og vær med de første 3 gange gratis. Der er musik fra et anlæg, og vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aften. Der er pause med fællessang med bagt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21, og det foregår på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. Jeg skal lige huske at have en partner med. Det er nok lidt sjovere at danse, når man har en partner. Så er det ældresagen her i Nibe, der jo starter op igen efter en sommerpause. Og gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadion, var i mandag fra 9 til 10.30. Herværelses fodtusser, de går ligeledes mandag, det er fra 9 til 11. Og tempoet afpasses, så alle kan være med. Og man mødes på Skomagertorvet. Første søndag i september og første søndag i oktober og november, der er der seniorbif i Kino Nibe. Billetten til den aktuelle film, den kan bestilles i Kino Nibe. Efter filmen er der kaffe og kage. Så er der Spillebulen. Det er den 3. onsdag i måneden kl. 14 til 16 i september, oktober, november. Og det er fra 14 til 16, og det foregår i Kino Nibe. Pigekammer, det er sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts, april. Og der skal ske tilmelding til Bent Overgaard Nielsen på 4016 23. Og det samme telefonnummer skal du bruge, hvis du vil ind i herreværelset. Det foregår ligeledes i multisalen de samme måneder. Og det var sådan set, hvad ældresagen har. Så er der spilforsyningen. Hos spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Står du og mangler et nyt fjernsyn? Er det gamle blevet rigtig træls? Ja, så vil det være en god idé at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hos dem, der får du nemlig, når du køber tv hos dem, så kan tv købes med all inclusive pakke, så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og har du problemer med din radio, det kan vi også kigge på. Og ligeledes, hvis du, når du får et nyt tv, skulle have fået lyst til at komme til at streame, det kan vi også guide med. Så kom op til os på Vodskovvej 56 i Vodskov, eller ring 98 29 40 21. Så er høsten i hus, og hvad har du så fået? Så har du fået mus ind. Vil du ikke bo sammen med dem, så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle former for skadedyr. Brian Larsens haveservice, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrønner, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for masser af andre opgaver. Vi kan kontaktes på 20 99 58 94, og det er både på sms og mobilnummer. Og det var hilsen Brian Larsens haveservice. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så ja, er du blevet alene og bor i et hus, du gerne vil komme tættere på folk, så kunne det jo være en mulighed. Kontakt Dahl og Nygaard og tag en snak med dem for mere information. Og det kan du gøre på 25 19 66 25. Det var dagens servicemeddelelser. Her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelser.
2: Ja, så skal jeg spille for dig, Per. Du gerne høre Bamses Venner med Softice-maskinen.

en ting man kan bruge. Lige for uge blot i gammel røsten sam. Jamen se tal i en rejsen, nok til godt og vel endnu. Så har jeg slæbet det for at leve hele hjem. Og jeg står med andre trusser, jamen så pæn som de er. De er til Ingeborg, hvis hun er for fin. Hun kunne kanskje blive så attraktiv, som hun havde kunne lave være. Når hun kommer

Jeg var heldig her torsdag. Tænk, jeg fejrer nyt gefis. For rester og tager i med det. Nu er alt for fort det gamle. Jeg blev glår naturligvis. For i det her i hår, der rester jeg vist net. Jeg har også fået en gitarbost. Godt nok når svind til i årsk. Men måske jeg gjorde dig ren i terpentin. Så nu kan jeg få taget en børste. For det får jeg jern til påsk.

de kommer hen. Det er noget ting, der kommer, hvem vi skal have fra. Må Sankt Peter større stå, eller kan man gå igen? Ja, det er der næsten, der er ikke sådan til at sige noget på. Men sgu alt fra de ej, den kom samme sted hen som med. Går de nu i liv nok, kommer og tjekke svidt. Jeg skal have her så tiden, de skal tage noget bager med. Og jeg tror nu, det går hen og bliver hit.

0: Ja, det var sådan set det sidste gratis musik for i aften.
1: Ja, det var.
0: Ja.
1: Men der er gratis musik igen på næste torsdag.
0: Ja.
1: Bare husk at ringe om onsdag.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Jeps. Skal jeg sætte et par stykker på?
1: Ja, bare gør det.
0: Herovre. Vi tager lige Lasse Stefans, og nu passer den her meget godt, fordi det har regnet, og det gør stadigvæk.
1: Ja.
0: Så den hedder Septemberregn, og der er lige bagefter med Gå i tur.

0: Ja, vi hørte først Lasse Stefans med Septemberregn, og så var det Darlene med Gå i tu.
1: Ja, så skal vi høre det der duer, en lille bit af tår, og Earth, Wind & Fire med September.

0: det var det, der duer en lille bitte tår, og Earth, Wind and Fire med September.
1: Ja, så kunne vi huske, hvad det var for en.
0: Ja.
1: Vi skal høre nogen, der hedder Heart, og de synger R.S.V.P.

0: Ja, vi hørte her Heart med RSVP.
1: Ja. Så skriver jeg Benny Laursen med Royal Black Medley.

0: det var Benny Laversen med Royal Black Medley.
1: Ja, så tager vi lige Birthe Kjær, og hun synger her Hjemme hos os.

0: Det var bouillon med tog går.
1: Ja, så tager vi lige Dorte Kollo med saks, papir og sten.

0: Ja, det var Dorte Kollo, der sang om sakspapir og sten.
1: Ja, så skal vi høre Knæks med Villanden.

0: Ja, det var Knacks med Villan, og det, det sidste stykke musik for mig er, så skal jeg lige sige, at Knacks, de på deres afskedsturné, hvis nogen skulle have hørt dem her.
1: Ja, ja. Det er nemlig rigtigt.
0: Det hørte jeg nemlig i går.
1: Yes. Så. Ja, men vi skal lige have programmet for i morgen, og det er jo fredag. Og der starter Midtfjord ud og sender fra 8 til 12, og så kommer Nibe 19 jo på og sender fra 12 til 13 med blandet musik, og fra 13 til 14, der er der fredagsmix, fra 14 til 15, der er der Michaels pladeparade, og så igen fra 18 til 19, så kommer Nibe 19 jo på igen og sender fra 18 til 19 med Nibe 19, og det er blandet musik, og så fra 20 til 21, der er der nysgerrig mikrofon, og fra 20 til 21, der er der genudsendelsen af Dansktoppen, og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så vi har jo sådan set kun tilbage at sige tak for i dag,
0: ja,
1: og god nat og sov godt, og det gør Bamse også. Han siger også god nat og sov godt.
0: Det gør han. Sov godt.
1: Ja.